0: Ano, chcem da pozdravia semejstvo Tumi, na všichni vaši slušateli, se spesenta Samar Džam.
1: Samar Džam, ще слушаме за теб, за твоите подсказвачи основно. Да ви

Vreme za sladoled. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik. Energy Facebook hit.

0: 21. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.